0: SBS, a world of difference. You're with SBS Swahili on mobile, online and on radio.
1: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
2: Tungependa kuwashukuru wamiliki wa jadi wa ardhi tunaofanyia matangazo yetu. Kuanzia leo, idhaa ya Kiswahili inatoa heshima zake kwa Kamareg, watu wa taifa la Kulinga, kwa wazee wao wa sasa na wa zamani. Pia kuanzia leo, tunawakubali wa Aboriginal na Torres Strait Islander ambao ni wamiliki wa jadi kutoka ardhi zote unaosikiliza matangazo haya.
3: Jambo popote ulipo na karibu katika makala ya idhaa ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano katika studio zetu za SBS Audio. Tukuletea makala haya mubashara kutoka studio za SBS Audio, na vile vile makala haya unaweza kuyapata kwenye tovuti yetu ambayo ni sbs.com.au kwa Kiswahili, na kwenye ukurasa wa Facebook pia facebook.com/SBS Swahili. Hapo mengi ambayo tumeendelea, lakini mwanzo kabisa tuanze kwa maoni kutoka vijana wa Jumuiya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakizungumzia hisia zao baada ya kuona Kongo ikifuzu kwa kombe la dunia la mwaka huu.
4: Nilikuwa na furaha mweke mweke sababu ilikuwa ni jambo la faraja sana. Unajua, miaka kadhaa Kongo hajapata fursa ya kuhudhuria kombe la dunia. Hivyo basi nilikuwa na furaha ya kifeni kusema kiukweli, maana sikuamini mwenyewe na nilikuwa nilifaridika sana. Tukifupi zaidi,
3: furaha isiyo ya kifeni hapo elezea moja wa vijana tulizungumza nao kuhusu kile ambacho walikuwa na tarajio, walivyo fahari waliohisi baada ya kuona Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikifuzu kwa kombe la dunia, na watakuwa kesho dimbani dhidi ya Colombia. Na makala matokeo pia utaweza kupata kwenye SBS na kwenye tovuti yetu ya SBS Swahili. Lakini kwa sasa muktasari wa habari.

0: katika muktasari wa habari asubuhi ya leo, waziri mkuu Anthony Albanese amshukuru rafiki yake Sir Keir Starmer baada ya waziri mkuu wa Uingereza kutangaza kwamba anajiuzulu baada ya shinikizo kuwa nyingi. Na chama cha Greens kimeita mpango wa serikali wa kurejesha ama kurekebisha mpango wa kitaifa wa bima ya watu wenye ulemavu kuwa ni sheria isiyo ya kibinadamu. Na bajeti za majimbo kutangazwa hii leo, wakati Australia Post kuadhimisha kukaribishwa kwa nchini kwa mkimbizi wa milioni moja kwa kutoa muhuri mpya ambao utakuwa unatumiwa katika kutuma barua. Kimataifa, wakili kutoka nchini Kenya Martha Karua azuia kuingia nchini Uganda, wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itahadharisha kuhusu kuenea kwa kasi ya Ebola. Katika dimba la michezo, mbichi na mbivu zaendelea kubanika katika kombe la dunia, ambapo France yaendelea kugawa vichapo, Iraq wakiwa wapokeaji wapya wa kichapo cha Ufaransa. Kwa hiyo mengi mengi zaidi, jiunge nasi kwa taarifa kamili za habari na michezo. Waziri Mkuu Anthony Albanese amemshukuru Sir Keir Starmer baada ya waziri mkuu wa Uingereza kutangaza kwamba anajiuzulu. Jana Jumatatu tarehe 22 Juni, Sir Keir alikuwa waziri mkuu wa sita wa Uingereza katika muongo mmoja kujiuzulu mapema baada ya miezi kadhaa ya shinikizo kutoka ndani ya chama chake. Andy Burnham ametangaza kwamba atawania nafasi hiyo kama kiongozi wa chama cha Labour na waziri mkuu wa taifa hilo. Bwana Albanese anasema kwamba anamchukulia Sir Keir kama rafiki na anashukuru kwa kazi yao pamoja kuhusu AUKUS, Ukraine na usalama wa mtandaoni.
1: I'm grateful for the opportunities we had to work together to strengthen our AUKUS defense and security partnership. Support the brave people of Ukraine.
0: Nashukuru kwa fursa tulizopata na kufanya kazi pamoja ili kuimarisha ushirikiano wetu na ulinzi wa usalama wa AUKUS, kuwasaidia watu jasiri wa Ukraine na kuwalinda watoto kutokana na uharibifu ambao mitandao ya kijamii inaweza kusababisha.

0: nawatakia kia Victoria na watoto wao kila la heri kwa kila kitu ambacho kitakuwa katika siku zijazo. Mwisho taarifa iliyotolewa na waziri mkuu. Na chama cha Greens kimeita mpango wa serikali ya kurekebisha mpango wa kitaifa wa bima ya watu wenye ulemavu kuwa sheria isiyo ya kibinadamu. Chini ya mageuzi yaliyopendekezwa, zaidi ya watu 160,000 wataondolewa kwenye mpango huo katika jaribio la kudhibiti matumizi ya mpango huo. Serikali inasema kwamba wale ambao hawafikii tena vigezo vya mpango huo wataelekezwa katika programu za usaidizi zinazoendeshwa na serikali za majimbo na wilaya. Lakini Senator Jordan Steele John anasema kwamba kupunguzwa huko kutawaacha maelfu bila usaidizi wa kutosha. Na
1: $185 billion over the decade, that is the largest cut to a Commonwealth program.
0: Asema dola bilioni 185 katika mwongo mmoja, hiyo ndiyo punguzo kubwa zaidi kwa mpango wa jumuiya ya madola katika historia ya taifa hili. Kupunguzwa huku kunaenda mbali sana, kutagharimu ajira nyingi sana, kutaweka maisha mengi hatarini. Senator Steele John alisisitiza. Maoni haya yanakuja huku chama cha Leba kikijaribu kutumia uungwaji mkono wa chama hicho kidogo kwa mageuzi yake ya kodi badala ya kupanua uchunguzi kuhusu mabadiliko yaliyopendekezwa kwa mfumo wa NDIS. Na katika majimbo upinzani katika jimbo la New South Wales unasema kwamba mipango ya kiuchumi ya serikali ni migumu sana, huku mwekazina Daniel Moki akijiandaa kutoa bajeti yake ya 4. Ushuru, treni, shule na hospitali zote zimepangwa kuboreshwa, huku bwana Moki akisema kwamba bajeti hiyo itazingatia masuala muhimu katika jamii za kikanda na mijini. Matumizi yaliyopangwa yanajumuisha dola bilioni 10 kwa huduma za afya, dola bilioni 2 kwa miundombinu na zaidi ya bilioni 2 kwa ajili ya matengenezo ya mtandao wa treni wa Sydney. Nako katika jimbo la Queensland, bajeti ya jimbo hilo inatarajiwa kujumuisha matumizi makubwa ya miundombinu kabla ya michezo ya Olimpiki na Paralimpiki ya mwaka 2032. Kabla ya kutolewa, mweka hazina David Yaneski anasema bajeti hiyo itawekeza katika kile ambacho kimetajwa kuwa miundombinu ya vizazi ili kuendana na idadi ya watu inayoongezeka katika jimbo hilo. Pia ameashiria unafuu wa bili ya umeme kwa familia za kikanda, huku bei zikitarajiwa kushuka kwa 6.9% kuanzia Julai na 8.1% kwa biashara ndogo ndogo.
2: We've invested into our coal-fired generators under our electricity maintenance guarantee.
0: Nasema tumekeza katika jenereta zetu zinazotumia makaa ya mawe chini ya dhamana yetu ya matengenezo ya umeme ambayo inaweka shinikizo la kimfumo kwa bei za umeme jimboni Queensland. Na tumeona kwamba wasimamizi huru katika bili za umeme za kikanda za Queensland watashuka kati ya 7% kwa familia na 8% kwa biashara na watoto wa hilo, alisisitiza. Na Australia Post inaadhimisha kukaribishwa nchini kwa mkimbizi wa 1,000,000 tangu vita vya pili vya dunia kwa umuhuri mpya. Muundo huo unaashiria watu wanaokusanyika pamoja kama kitu kimoja, huku kila nukta ikiwakilisha safari za mtu binafsi. Muhuri ule utengenezwa kwa ushirikiano na shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa na baraza la wakimbizi la Australia kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 40 ya wiki za wakimbizi, na kama njia ya kuonyesha uungwaji mkono kwa jukumu muhimu ambalo wakimbizi wamechukua humo nchini. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa nami Gode Migerano katika studio zetu za SBS, tukielekea katika taarifa za kimataifa ambapo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetahadharisha kuhusu kuenea kwa kasi kwa ugonjwa wa Ebola. Hii ni baada ya takriban watu 30 kufariki tangu kuanza kwa mwezi Mei katika kambi ya Kigonze huko Bunia, kitovu cha mlipuko huo. Hata hivyo, mamlaka zimeeleza kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka hadi kufikia 933, ikiwa ni pamoja na vifo 245. Akizungumza na waandishi wa habari katika jimbo la Ituri, waziri wa afya wa DRC Samuel Roger Kamba amesema wagonjwa 80 waliopona virusi vya Ebola wameruhusiwa kurejea makwao, lakini akaonya kuhusu watu wa

ambao hadi sasa wanakataa kupimwa au kufuata ushauri wa kitabibu. Kutoka Kongo tuvuke mpaka tuingie Uganda, ambako wakili mashuhuri wa na mwanasiasa kutoka nchini Kenya Martha Karua amezuiwa kuingia nchini Uganda na kufukuzwa nchini humo alipokuwa ameenda kuhudhuria kesi ya wakili Elias Sarukwago aliyefunguliwa mashtaka ya uhaini. Martha Karua na Elias Lukwago ni mwakili wa mwanasiasa mkongwe Kizza Besigye ambaye amekuwa kizuiwa kwa zaidi ya mwaka mmoja. Lukwago alikamatwa Jumatatu wiki iliyopita kwa amri ya mkuu wa majeshi ya Uganda na mtoto wa rais Yoweri Kaguta Museveni Muhoozi Kainerugaba na kushtakiwa mahakamani baada ya siku mbili kwa kosa la kuficha uhaini. Martha Karua alikuwa amesafiri akiwa na mkuu wa wanasheria nchini Kenya Charles Kanjama, ambaye anaeleza kilichotokea katika nukuu hii. Anasema, tulipofika katika uwanja wa ndege tukapita sehemu ya uhamiaji na tukaruhusiwa kuingia nchini, lakini baada ya Martha Karua kupita akaitwa tena na kaambiwa amepata onyo asiruhusiwe kuingia Uganda. Mwisho wa nukuu. Hakuna maelezo rasmi ambayo yametolewa na mamlaka ya uhamiaji kuhusu swala hili. Mwanasheria Karua ana kibali kilichotolewa na baraza la sheria la Uganda kinachomruhusu kufanya kazi nchini Uganda, na amekuwa pamoja na Elias Lukwago akimwakilisha Daktari Besigye katika kesi ya uhaini bila kupingamizi lolote. Uamuzi wa kumzuia kuingia Uganda umekashifiwa na chama cha wanasheria wa Uganda na viongozi wa upinzani. Na tukielekea katika matokeo ambayo ya kombe la dunia ambayo yanaendelea kwa sasa, hali si nzuri kwa vijana wa Teranga wa Senegal, ambapo kwa sasa wamelishwa magoli mbili, goli la kwanza likifungwa katika dakika 43 kutoka kwa Pedersen na Erling Haaland akiongezea msumari katika dakika ya 48. Kwa sasa ni 2-0 katika kipindi cha pili, dakika zikiwa ni 53 ambazo zimechezwa. Na kabla ya hapo mambo yamekuwa hivi katika mechi hizo za kombe la dunia, ambapo watu timu kadhaa zinaendelea kujua nafasi yao na hatima zao katika kombe la dunia siku zinapozidi kuongezeka. Na katika mechi ambayo ilikuwa hapo kabla ilikuwa ni mechi ya kombe la dunia kati ya Iraq dhidi ya Ufaransa, na mambo hayakuwa mazuri kwa upande wa Iraq sababu ya kile kilichokuwa kimejiri. Licha ya mvua kusitisha mechi kwa muda, bado walipata kichapo, ambapo Wafaransa wameongoza kwa magoli 3 na Kylian Mbappe akiendelea kuandika vichwa vya habari katika kombe hili la dunia. Na matokeo kamili yamekuwa ni 3-0 katika mechi hiyo kati ya Iraq dhidi ya Ufaransa. Na tukiendelea na taarifa ambayo tumeendelea kwa sasa, Ismaila Sarr amefunga goli, lakini ni 2-1 sasa kati ya Senegal na Norway, na ameingiza ritualita tutakapopata taarifa zaidi. Katika masuala ya sarafu, dola moja ya Marekani na thamani ya dola moja na senti 42 za Australia, wakati dola moja ya Australia na thamani na faranga 2000 za Burundi, dola moja ya Australia na thamani ya faranga 1139 za Rwanda, dola moja ya Australia na thamani ya faranga 1600 za Congo, na dola moja ya Australia na thamani ya shilingi 2571 za Uganda, dola moja ya Australia na thamani na shilingi 90 na senti 82 za Kenya, wakati dola moja ya Australia na thamani ya shilingi 1845 za Tanzania. Katika utabiri wa hali hewa, mambo yako hivi katika miji mikuu: Sydney ni 16, Melbourne ziko ni 14, Brisbane ni 19, wakati Perth nyuzi joto ni 13, Adelaide 12, Hobart 9 zinawahusu, na Canberra nyuzi joto pale ni 5, wakati mjini Darwin nyuzi joto ni 27. Kufikia hapo na mwisho taarifa za habari ambayo tumeandalia, bakia nasi kwa makala mengine baada ya kuja kutoka studio zetu za SBS Audio.

0: física y batería de respaldo de 8 horas. Para que nada te detenga, trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: SBS Audio.
2: Bonyeza play kupata vipindi vinavyoambatana na vitu vinavyokuvutia.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabd karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
2: Na tarifa za habari katika zaidi ya lugha 60. Muziki unaoambatana na hisia yako. Na makala yaliyorekodiwa ya kusisimua yanasubiri kugunduliwa. Pakua app ya SBS Audio. Au
8: sbs.com.au/audio.
9: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
2: Karibu tena katika makala idhaa ya Kiswahili ya SBS ukiwa na Migodi Migerano katika studio zetu za Sydney. Tukuletea makala haya mubashara kutoka tovuti yetu pia anwani ambayo ni sbs.com.au kwa juu Swahili. Tukiendelea makala tumeandalia, tuelekee moja kwa moja katika studio zetu za Nairobi ambako mwandishi wetu Jason Nyakundi na tuandalia ama petuandalea makala yafuatayo. Ungana naye.
10: Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetahadharisha kuhusu kuenea kwa kasi kwa ugonjwa wa Ebola. Hii ni baada ya takriban watu 30 kufariki tangu kuanza kwa mwezi Mei katika kambi ya Kigonze huko Bunia, kitovu cha mlipuko huo. Hata hivyo, mamlaka zimeeleza kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola huko Kongo imeongezeka hadi kufikia 933 ikiwa ni pamoja na vifo 245. Akizungumza na waandishi wa habari katika jimbo la Ituri, waziri wa afya wa DRC Samuel Roger Kamba amesema wagonjwa 80 waliopona virusi vya Ebola wameruhusiwa kurejea makwao, lakini akaonya kuhusu watu ambao hadi sasa wanakataa kupimwa au kufuata ushauri wa kimatibabu. Tume ya uchaguzi ya Ethiopia imetangaza rasmi matokeo ya uchaguzi wa wabunge uliofanyika wiki tatu mapema Jumapili, Juni 21. Chama cha Prosperity Party PP cha waziri mkuu anayemaliza muda wake Abiy Ahmed imepata viti 438 kati ya 486 katika bunge jipya. Kwa mengi zaidi ni kwenye taarifa ifuatayo.
11: Matokeo rasmi yaliyotangazwa jana Jumapili yameonyesha kwamba katika uchaguzi mkuu wa Ethiopia uliofanyika Juni mosi, wapiga kura walijitokeza kwa 94%. Raia milioni 50 walijiandikisha kushiriki zoezi hilo. Tume ya uchaguzi imesema mchakato huo ulifanyika kwa mafanikio makubwa, hoja iliungwa mkono na rais wa taifa hilo Taye Atke Silasi.
12: The turnout, as you said, is very exciting. Idadi ya waliojitokeza ni ya kipekee sana. Nimeshangazwa sana. Sikutarajia kwamba itazidi asilimia 94. Idadi hiyo na mchakato wenyewe wa kupiga kura kwa kweli ni ushahidi kwa kila raia wa Ethiopia kwamba tunapenda demokrasia na pia tunaipenda nchi yetu, tunapenda amani na tunapenda maendeleo.
13: And we love development.
11: Kulingana na tume ya uchaguzi ya Ethiopia, vituo 143 vya kupiga kura havikufunguliwa kutokana na ukosefu wa usalama katika majimbo ya Oromia na Amhara. Kwenye maeneo hayo kuliripotiwa mapigano kati ya vikosi vya serikali na makundi ya wanamgambo, hali iliyowazuia raia kushiriki kupiga kura. Pia uchaguzi haukufanyika Tigray ambako waratibu wamesema kulikuwa na mazingira yasiyofaa kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka miwili na mzozo wa kisiasa unaoendelea. Wachambuzi na wanasiasa upinzani wamekosoa vikali mazingira ya uchaguzi huo. Wamedai kwamba haukuwa huru wala wa haki na uligubikwa na hali ya hofu, vitisho na ukandamizaji dhidi ya wapinzani. Baadhi ya wakosoaji wakubwa wa serikali wamekuwa gerezani, uhamishoni au hawajulikani walipo, huku idadi kubwa ya wagombea wa upinzani wakizuiwa kushiriki.
10: Rais wa Kenya William Ruto ametoa wito wa kubuniwa kwa mahakama ya haki ya Afrika kwenye mkutano wa viongozi wa mahakama kuu Afrika kuhusu usuluhishi wa migogoro uliofanyika Nairobi nchini Kenya. Rais Ruto aliwataka viongozi wa Afrika kupunguza utegemezi wa mifumo ya kisheria ya nje na badala yake kuimarisha taasisi za ndani na za kikanda. Ruto alisisitiza kuwa mfumo wa haki unaohudumia wananchi lazima uwe rahisi, unaoeleweka na wenye uwezo kutoa suluhisho la haraka kwa migogoro. Alisema kucheleweshwa wa haki kupitia urasimu na taratibu tata kunadhoofisha imani ya wananchi katika mahakama. Kuhusu uhuru wa mahakama, Rais Ruto alieleza umuhimu wa kuimarisha utendaji wake, akisisitiza kuwa ufanisi wa mahakama haupaswi kupimwa kwa ugumu wa lugha ya kisheria au taratibu zake, bali kwa matokeo yanayowafikia wananchi wa kawaida. Hatuna mahakama ya haki inayofanya kazi ya Afrika, Ningependa kuwashawishi majaji wakuu wa bara letu, kila mmoja andikie barua waziri wake wa mambo ya ndani na ikiwezekana hata rais, ili tuwe na mahakama ya haki ya Afrika, alisema Ruto. Mkutano huo pia ulijadili umuhimu wa mbinu mbadala za utatuzi wa migogoro kama upatanishi, usuluhishi na mazungumzo, ambazo zimeonekana kusaidia kupunguza msongamano wa kesi mahakamani na kutoa njia za haraka na nafuu za kupata haki. Wadau walisisitiza kuwa kuimarisha taasisi za kisheria za Afrika kutasaidia bara kulinda maslahi yake, kuunda viwango vyake vya sheria na kuhakikisha haki inaendana na mazingira ya Afrika. Na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa itikadi kali wamewaua wakulima 11 katika mashambulizi mawili tofauti yaliyotokea mwishoni mwa wiki kaskazini mashariki mwa Nigeria, kwa mujibu wa wapiganaji wa vikosi vya kujitolea wanaosaidia kupambana na makundi ya itikadi kali. Wakulima 7 waliuawa katika kijiji cha Kuwagu, jimbo la Bono, baada ya kushambuliwa na wanamgambo wanaodaiwa kuwa kundi la ISWAP, tawi la kundi linalojiita Dola la Kiislamu Afrika Magharibi. Katika tukio jingine, wakulima 4 waliuawa wakiwa mashambani karibu na eneo la Cross Kaua katika ukanda wa Ziwa Chad. Shirika la fedha la kimataifa IMF limeonya kuwa kupungua kwa shughuli za kilimo kutokana na mashambulizi hayo kunaweza kuongeza umaskini na uhaba wa chakula nchini Nigeria, ambako mamilioni ya watu tayari wanakabiliwa na njaa. Jason Nyakundi, SBS Audio, Nairobi, Kenya.
2: Jason Nyakundi ni mwandishi wetu hapo katika studio zetu za Nairobi kutupasha lojeri weekend iliyopita na hapo jana ambayo ameendelea katika taifa mbalimbali za bara la Afrika. Na mengi zaidi kuhusu mambo yasikia bila shaka unaweza kupata yote kwenye tovuti yetu anaone ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Uendelee kusikia idhaa Kiswahili ya SBS.
7: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatutv para más información.
8: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Fanya sbs.com.au mkwaju Swahili iwe nyumbani kwako mtandaoni. Pata taarifa mpya, makala ya masuala ya kisasa na pamoja na burudani kwenye tovuti ya sbs.com.au mkwaju Swahili. Je, unapenda kusikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS? Shiriki katika mjadala kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Penda ukurasa wetu na changia maoni yako. Idhaa ya Kiswahili kwenye Facebook.
14: Idhaa ya Kiswahili ya SBS. Shiriki taarifa zetu kwenye Facebook.
2: Waendelea kusikia idhaa ya Kiswahili ya SBS ukiwa na migodi katika studio zetu za SBS Audio na tuko mtandaoni pia mbashara. Tovuti yetu ikiwa ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Vile vile wazapata makala haya kwenye ukurasa wa Facebook, facebook.com mkwaju SBS Swahili, na katika sehemu unakopata makala yaliyorekodiwa. Kwa sasa tuelekee moja kwa moja katika studio za ama katika bunge la taifa. Kwanza kabla tuelekee katika studio zingine, tuelekee katika bunge la taifa jijini Canberra, ambapo bunge la shirikisho limerejea kwa vikao vya mwisho vya wiki mbili kabla ya mapumziko marefu ya majira ya baridi ya wiki tano. Mapambano mawili kuhusu mageuzi ya kodi yaliyopendekezwa na marekebisho ya mpango wa kitaifa wa bima ya ulemavu yanatarajiwa kutawala mjadala katika siku zijazo. Bunge la shirikisho na inatarajiwa kuwa wiki mbili zenye shughuli nyingi, huku chama cha Leba kikitarajiwa kujaribu kusukuma mabadiliko yake yenye utata kwenye mipango hasi na mtaji kupata kodi kupitia bunge kabla ya mapumziko hayo. Wakati huo, kiongozi wa upinzani Angus Taylor ameweka wazi kuwa haitakuwa pambano rahisi, akisisitiza kutakuwa upinzani mkali kutoka kwa chama chake kwa mabadiliko hayo, kama anavyoelezea hapa.
15: We've said from the start they should be axed. Right from the beginning we said they should be it's not a car, we don't need a carve out.
2: Tumesema tangu mwanzo inapaswa futwa, hatuhitaji kuchonga, tunahitaji shoka, na tumesema hivyo tangu mwanzo, alisisitiza alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari. Chini mabadiliko hayo, serikali ingeweka kikomo cha vifaa hasi kwa majengo mapya kuanzia tarehe mosi Julai mwaka 2027 na kuchukua nafasi ya punguzo la 50% la ushuru wa faida ya mtaji maarufu CGT na moja kulingana na mfumuko wa bei, ili kupunguza hofu kwamba mageuzi yangeathiri biashara ndogo ndogo. Serikali ya Albanese imetangaza seti ya misamaha. Biashara zenye mauzo ya kila mwaka ya hadi dola milioni 10 zitastahiki misamaha iliyopo ya CGT, ambayo inajumuisha punguzo la 50% kama vile waanzilishi fulani wapya wangeonekana kuwa wabunifu wa kweli. Waziri wa viwanda Tim Ayres ameambia kipindi cha Today Show cha Channel 9 kwamba ana imani kwamba mabadiliko hayo pamoja na kifurushi kikubwa cha bajeti yataimarisha tija na biashara.
16: All of the measures in the budget, when you put them together, are a very substantial package. In my area, supporting research and development, the tax incentive there, strengthening those measures, loss carryback.
2: Anasema vipimo vyote katika bajeti unapoviweka pamoja ni kifurushi kikubwa sana katika eneo langu. Kuunga mkono utafiti na maendeleo, motisha ya kodi huku, kuimarisha hatua hizo, kurejesha hasara mali za papo hapo, hatua hizo zote zinaunga mkono mabadiliko na tija katika sekta yetu ya biashara ndogo. Lakini naibu kiongozi wa upinzani Jane Hume ametaja mabadiliko hayo kuwa shambulio dhidi ya matarajio, akisema kuchonga mapendekezo hakutoshi. Upinzani pia unadai kushuka kwa viwango vya uondoaji wa mnada mwishoni mwa wiki na matokeo ya mageuzi ya kodi yaliyopendekezwa na serikali. Karibu nyumba 1900 ziliuzwa kwa mnada Jumamosi Juni 20, lakini si 47.4% pekee kati yao zilizouzwa kulingana na kampuni ya utafiti wa mali ya Cotality, akiashiria kiwango cha chini kabisa cha uondoaji wa mnada tangu Aprili mwaka 2020. Bihum anasema takwimu hizi za hivi karibuni zinaonyesha kutokuwa na uhakika. Na
17: no wonder people aren't selling. They're choosing not to sell. They're choosing not to sell because they're waiting to see.
2: Anasema ishangazi watu hawauzi. Wanachagua kutouza kwa sababu wanasubiri kuona athari za kodi hizi zitakuwa nini. Na ishangazi watu wanachagua kutonunua kwa sababu hawajui jinsi kodi hizi zitakavyoathiri, jinsi zitakavyoathiri biashara zao na matarajio yao pia. Vikundi vya wawekezaji vimeonya kwamba uamuzi wa serikali ya shirikisho wa kupunguza gharama hasi na msamaha wa kodi ya faida ya mtaji unaweza kufanya nyumba kwa wawekezaji usiovutia sana. Lakini serikali inasema kwamba mabadiliko ya kodi ni muhimu ili kuwapa wa Australia wachanga nafasi ya kuingia katika soko la umiliki wa nyumba. Waziri wa huduma ya jamii Tanya Plibersek ameambia kipindi cha Sunrise cha Channel 7 kwamba serikali bado inataka bei za nyumba ziongezeke, lakini kwa kiwango cha kasi ya chini.
18: House prices have been growing too fast, and that's meant that young Australians haven't been able to afford a home of their own.
2: Bei za nyumba zimekuwa zikiongezeka kwa kasi sana, na hiyo imemaanisha kuwa vijana wa Australia hawajaweza kumudu nyumba yao wenyewe. Ilikuwa ni kwamba nyumba ya wastani iligharimu takriban miaka 4 ya mshahara wa wastani. Sasa ni takriban miaka 8 na nusu ya mshahara wa wastani. Watu hawawezi kuendelea na hilo kwa sababu wamekuwa wakishindana na wawekezaji wa mali kwa ajili ya nyumba hizo. Na upinzani wa shirikisho ukiwa umeahidi kuendelea kupinga mabadiliko hayo, serikali ya Labor inahitaji uungwaji mkono wa chama cha Greens ili kupitisha mageuzi yake ya kodi. Chama cha Greens hadi sasa kimekataa kuunga mkono pendekezo hilo, kikisema kwamba kuongezeka ama kuongezwa kwa misamaha ya kodi ni ukarimu wa kupitiliza kiasi. Hata hivyo, chama cha Labour kinajaribu kutumia uungwaji mkono wa chama hicho kidogo kwa mageuzi hayo badala ya kupanua uchunguzi kuhusu marekebisho yaliyopangwa ya mpango wa kitaifa wa bima ya ulemavu. Seneta wa chama cha Greens, Jordan Steele,

0: John ameambia bunge kwamba chama cha Greens kinapinga vikali mabadiliko yaliyopendekezwa na serikali kwa mpango huo na kuita sheria isiyo ya kibinadamu.
1: Labor's NDIS bill is just cruel. It should be scrapped. It should be withdrawn.
0: Kwa sababu mswada wa NDIS wa Labor ni wa kikatili tu, unapaswa kufutwa, unapaswa kuondolewa, unapaswa kuchanwa. Kusema kweli, kuwekwa ndani ya mzinga, na kama ningekuwa na uwezo wangu kupigwa risasi juani, alisema kwa ghadhabu kubwa Bwana Steele John. Chini mageuzi hayo, zaidi ya watu 160,000 wangeondolewa kutoka NDIS ili kudhibiti matumizi katika mfumo huo. Serikali kwa upande wao inasema kwamba wale ambao hawafikii tena vigezo vya mpango huo wataelekezwa kwenye programu za usaidizi zinazoendeshwa na serikali za majimbo na wilaya. Lakini Senator Steele John anasema kwamba kupunguzwa kwa mapendekezo ni kwa kiasi kikubwa na kutawacha maelfu bila msaada wa kutosha.
1: $185 billion over the decade, that is the largest cut to a Commonwealth program.
0: Nasema dola bilioni 185 kwa muongo mmoja, hiyo ndiyo punguzo kubwa zaidi kwa mpango wa jumuiya ya madola katika historia ya taifa hili. Kupunguzwa huku kunazidi kutagharimu ajira nyingi sana. Kunaweka maisha mengi hatarini, alisisitiza Bwana Steele John. Wiki iliyopita, uchunguzi unaoendelea wa bunge kuhusu marekebisho ya mpango huo ulichelewesha ripoti yake kwa mara ya pili na kusukuma tarehe ya mwisho kurudi Jumanne Juni mwaka 2026, ikiwa ni leo Juni 23. Kiongozi wa upinzani wakati huo Angasela anasema kwamba chama chake kinaunga mkono wito wa chama cha Greens na wa uchunguzi zaidi wa mabadiliko yaliyopendekezwa kwa sababu
2: because we want it to work. We need a sustainable NDIS.
0: Kwa sababu tunataka ifanye kazi, kwa sababu tunahitaji NDIS endelevu. Hii ni muhimu sana kwa Australia wanaohitaji zaidi msaada huo wa ulemavu. Tunataka kuiona ikifanya kazi, pia tunataka iwe endelevu kifedha na kiuchumi. Na ni wazi haijafanya kazi, alisisitiza kiongozi wa upinzani Angus Taylor. Na mjadala mkali kuhusu mageuzi ya haya yakiendelea, Waziri Mkuu Anthony Albanese anakutana na viongozi wa majimbo na wilaya kujadili usalama wa mafuta. Mkutano huo unafuatia tangazo la serikali mwishoni mwa wiki iliyopita kwamba kupunguzwa kwa ushuru wa mafuta kutaongezwa kwa mwezi mwingine kwa punguzo la chini. Mabadiliko hayo yanamaanisha kuwa punguzo la sasa la senti 32 kwa lita kwenye petroli litapunguzwa kwa nusu hadi senti 16 kwa lita kuanzia Julai. Kwa makala na mengine mengi zaidi, tembelea tovuti yetu anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Makala yaliandaliwa na waandishi wetu Angelica White na Gode Migerano. Waendelea kuisikia idhaa Kiswahili ya SBS.
3: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio?

0: Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na Migode Migerano katika studio zetu za SBS Audio. Wimbo huo, wimbo wa vijana wa Kongo hapo ambao wanaendelea kucheza katika kombe la dunia, walipata alama moja dhidi ya Wareno katika michezo ya kufungua kombe la dunia la mwaka 2026 baada ya zaidi ya miaka 40 katika jangwa la kombe la dunia. Na kesho watakuwa dimbani dhidi wa Colombia katika kombe la dunia vile vile nchini Marekani. Na tukiendelea na yale tumeandalia, tulipata fursa kuzungumza na baadhi ya vijana kutoka jumuiya ya Kongomani ambao wanaishi katika jimbo la New South Wales, na walitupa hisia zao kuhusu matumaini na pamoja na matarajio yao kwa kombe la dunia la mwaka huu. Na walianza kuzungumzia kikosi cha Kongo wanavyokiona na mategemeo yao ni yapi kwa kikosi hicho.
1: Kikosi cha Kongo ni kizuri, si kibaya, kwa sababu mpira kama mpira, kila timu inaandaga ku win or not to lose. Na ukikosea kwa mechi ya kwanza, kocha technique inakujaga kujifikiria kitu gani tufanye kwa sababu ya wachezaji, kitu gani tu improve na kitu gani ambacho kinawezekani kuendeleza kwenye timu.
0: Kwako, wakati ulisikia Kongo imefuzu ama wakati uliona Kongo imefuzu kwenda kombe la dunia, ilikupa hisia gani? Ulijisikiaje?
2: Nilikuwa na furaha mweke, sababu ilikuwa ni jambo la faraja sana. Unajua, miaka kadhaa Kongo hajapata fursa ya kuhudhuria kombe la dunia. Hiyo basi nilikuwa na furaha ya kifeni kusema kiukweli, maana sikuamini mwenyewe na nilikuwa nilifaridika sana. Tukifupi zaidi, naweza kuzungumza hivi
0: kwa kutoweza, wakati leo Kongo imepangwa na Cameroon kisha imepangwa na Nigeria, roho ilikuwa inasikiaje?
3: Nilitetemeka, lakini nilikuwa na imani ya kusema kufuatana na wachezaji wenyewe tuko nabo, tunaweza kupambana nao, tutajaribu.
0: Wakati walipambana na Nigeria katika mechi ya kufuzu, ulikuwa katika hali gani? Ulikuwa unatulia ama ilikuwa ni roho mdomoni?
4: Ile mechi, kwanza nilivyoona mechi ya kwanza wao na Cameroon, nilikuwa na ile nani confidence kwamba hata hii game ya Nigeria tutakwenda kupita hiyo hatua. Nilikuwa na huo uhakika kabisa tutapita ile hatua, na tunashukuru Mungu ametusaidia, tumefika kwenye penalty na tukaenda hatua nyingine.
0: Hiyo hali ya kujiamini ulitoa wapi wakati ukiona majina ambayo yako mbele kwenye Super Eagles? Haikupi wasiwasi kwamba hapa pengine bahati tumeishia hapa?
4: No, nimeanza kuona jinsi tumeanza nani AFCON iliyopita, tumefanya vizuri kabisa, tumefika mpaka kwenye semi final. Kwa hiyo ile ilianza kunipa confidence Congo imekuwa, na tulivyofika kwenye hatua ya Cameroon nikaona the way gisi tulicheza, defensive line ilikuwa iko nguvu kabisa na ni very hard kuivunja kabisa. Kwa hiyo nilikuwa na ile confidence ya kusema kwamba kwenye hii World Cup, Mungu akisaidia, tutaimake.
0: TK, from the qualification stages, what were your thoughts about Congo's performances?
5: I think they're a very good, solid team. They play very good football. You know, they have a couple of players like, what's his name, Wissa, the one who played for Newcastle. Very good, very solid on the ball, good leadership. So I think, yeah, they can go far.
0: Solid, but we muuliza ndugu hapa ni kuhusu maoni yake kwa kikosi cha Congo. Amesema ni kikosi kizuri.

0: Hujambo na karibu katika matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Karo Robi nikiwa Nairobi.
1: Na tumemshinda salama msikilizaji, na mimi ni David Nke nikiwa Dar es Salaam.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia.
1: Nchi kadhaa za Ulaya zinashuhudia joto kali, huku idadi waliokufa kwa athari za joto kali ikipindukia 40 Ufaransa.
2: Joto hili linashangaza kwa sababu sio la kawaida. Licha kuwa kuna kuwa joto wakati mwingine, lakini hili jana Jumatatu kuenda leo Jumanne lilikuwa ni joto ambalo wanasema liliwahi kutokea hapa katika mwaka 1947.
0: Iran imekanusha madai ya makamu wa rais wa Marekani kwamba itaruhusu wakaguzi wa nyuklia kurejea nchini humo baada ya duru ya kwanza ya mazungumzo.
1: Wizara ya afya nchini Kenya imesema imeagiza usitishwaji wa ujenzi wa kituo cha karantini kwa wagonjwa wa Ebola kinachofadhiliwa na Marekani.
0: Na mahakama ya rufaa ya Afrika Kusini imeagiza mwili wa rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu uzikwe Afrika Kusini kuambatana na wosia wake.
3: Mwenda zake Edgar Lungu alitaka asihusishwe na serikali ya Zambia chini ya rais Hakainde Hichilema, na kwamba akifa basi azikwe nchini Afrika Kusini.
4: Viwanjani, Messi avunja rekodi ya kunusa nyavu mara nyingi katika kombe la dunia. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Lakini kwanza ni taarifa ya habari na msomaji ni Asha Juma. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito duniani kuchukua hatua za haraka zaidi kukabiliana na ongezeko la joto duniani, huku wimbi hatari la joto likiendelea kuongezeka katika sehemu za magharibi mwa Ulaya. Akizungumza jijini London, Guterres ameonya kwamba matumizi ya nishati za kisukusuku yanachochea kwa wakati mmoja mzozo wa tabianchi na mzozo wa nishati.
1: Scientists say average. Wanasayansi wanasema kuwa wastani wa hali joto ya kila mwaka itavuka kiwango hicho katika miaka ijayo, na jukumu lililo mbele yetu ni kudhibiti kwa ukali kiwango hicho cha kuvuka, kupunguza muda wake na kushusha hali joto chini ya nyuzi joto 1.5 haraka iwezekanavyo.
2: As fast as possible.
0: Ufaransa imerekodi usiku wenye joto kali zaidi tangu kumbukumbu za hali ya hewa zilipoanza kuhifadhiwa karibu miaka 80 iliyopita. Zaidi ya nusu ya maeneo ya nchi hiyo yako kwenye tahadhari ya rangi ya wekundu, kiwango cha juu zaidi cha onyo. Nchini Italia, mamlaka zimetangaza tahadhari ya kiwango cha juu katika miji 15.

0: Wanasayansi wanasema hali hiyo ya joto ni ushahidi mkubwa wa namna mabadiliko ya tabianchi yanavyobadilisha mifumo ya hali ya hewa barani Ulaya. Vyombo vya habari vya serikali nchini Lebanon vimeripoti kwamba watu wawili wameuawa baada ya wanajeshi wa Israel kufyatua risasi kwa kundi la watu waliokuwa karibu na tingatinga lililokuwa likisafisha barabara katika mji wa Nabatie kusini mwa nchi hiyo. Tukio hilo limetokea baada ya siku tatu za utulivu ambapo makubaliano kusitisha mapigano yalidumu na hakuna ripoti za mauaji yoyote zilizoripotiwa kwa mara ya kwanza tangu mnamo mwezi Aprili, wakati juhudi za kufikia makubaliano ya kudumu ya amani zilipoanza. Katika taarifa yake, jeshi la Israel limesema lilishambulia magaidi waliokuwa na silaha ambao walikuwa tishio kwa wanajeshi wake, lakini haijabainika iwapo taarifa hiyo inahusiana na tukio hilo. Hezbollah imeshtumu Israel kwa kile ilichokiita ukiukaji wa wazi wa makubaliano kusitisha mapigano. Wiki iliyopita Iran ilijumuisha Lebanon katika hati ya makubaliano ya ushirikiano iliyotosaini kati yake na Marekani. Mahakama ya Rufaa ya Afrika Kusini imeamua kwamba rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu anaweza kuzikwa nchini Afrika Kusini kulingana na matakwa ya familia yake. Hata hivyo, bado haijulikani iwapo uamuzi huo uliotolewa Jumanne na Mahakama Kuu ya Rufaa mjini Bloemfontein utakuwa mwisho wa mzozo wa kisheria kuhusu hatima ya mwili wake, kufuatia uhasama wa muda mrefu kati ya Lungu na mrithi wake rais Hakainde Hichilema.
1: Macho yote sasa yanaelekezwa kwenye hatua itakayochukuliwa na serikali ya Zambia, huku mawakili wake wakisubiri maelekezo kuhusu hatua zinazofuata. Kwa muda mrefu serikali ya Zambia imekuwa ikisisitiza kwamba kwa kuwa alikuwa mkuu wa zamani wa nchi, Lungu anapaswa kupewa heshima za kitaifa na kuzikwa nchini Zambia. Hata hivyo, familia ya Lungu ilitaka mazishi yao ya faragha. Lungu aliongoza Zambia kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2021, na katika kipindi hicho alikuwa na migogoro ya mara kwa mara na Hichilema, ambaye kwa miaka mingi alikuwa kiongozi wa upinzani kabla ya kumshinda mpinzani wake huyo katika uchaguzi. Baada ya kifo cha Lungu, familia yake ilisema kwamba rais huyo wa zamani hakutaka Hichilema kuhudhuria mazishi yake wala kuwa karibu kwa namna yoyote na mwili wake.
0: Ni taarifa ya Isabella Mwagodi. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mahakama nchini Kenya imeagiza kusitishwa mara moja kwa ujenzi wa kituo cha matibabu ya Ebola kilichokuwa kimekusudiwa kuhudumia raia wa Marekani. Waziri wa Afya Aden Duale alifika mahakamani hii leo Jumanne, amesema ujenzi katika eneo hilo lililoko ndani ya kambi ya jeshi la anga umesimamishwa ili kutii amri ya mahakama. Amri hiyo ilikuwa imesitisha kwa muda uanzishwaji wa kituo hicho nje ya mji wa Nanyuki. Duale aliomba radhi mahakamani baada ya jaji kumpata na hatia ya kudharau mahakama kwa kushindwa kusimamisha ujenzi huo. Shirika la Afya Duniani limesema visa vya Ebola vilivyothibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimezidi vile vilivyoripotiwa katika mwezi wa kwanza wa mlipuko mwingine wowote wa ugonjwa huo. Visa zaidi ya 1000 vimethibitishwa, huku watu 267 wakifariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Wagonjwa 100 wamepona hadi kufikia sasa. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema hali hiyo inaonyesha ufanisi wa hatua za dharura zilizochukuliwa kukabiliana na mlipuko huo. Amesema juhudi za sasa zinaelekezwa katika kupanua vituo vya matibabu, kuimarisha uwezo wa maabara na mifumo ufuatiliaji wa maambukizi, pamoja na kutoa mafunzo kwa huduma zaidi wa afya. Hii ni BBC.
2: Shukran Asha Juma kwa taarifa ya habari za dunia. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia, msikilizaji, yanokujia kupitia Loliondo FM, Radio Kwizera na CGFM nchini Tanzania, Pamoja FM, Milele FM na County FM nchini Kenya. Huko Uganda tegesikio kupitia Voice of Busoga, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. Na DRC huwa ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Yako pia kwenye FM Mombasa na Nairobi ni 93.3, Kisumu na Nakuru ni 88.1. Aidha, yako mubashara kwenye tovuti yetu, ukurasa wetu wa YouTube na Facebook, tafuta tu BBC News Swahili. Karibu tena msikilizaji, mimi ni Karorobi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni David Nki akiwa Dar es Salaam. Kwema huko?
3: Kwema kabisa Karo, sijui huko.
2: Tunashukuru, kila kitu shwari.
3: Safi. Karibu sana msikilizaji popote pale ulipo. Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa viongozi wa dunia kuchukua hatua za dharura kukabiliana na ongezeko la joto duniani, huku wimbi hatari la joto likiendelea kuongezeka katika sehemu za magharibi mwa Ulaya. Zaidi na Victor Kenani.
4: Zaidi ya nusu ya mikoa ya Ufaransa kwa sasa iko chini ya kiwango cha juu zaidi cha tahadhari ya hali mbaya ya hewa, huku mamia ya shule zikiamriwa kufungwa kwa joto la nyuzi joto 42 likirekodiwa Bordeaux siku ya Jumatatu, kulingana na shirika rasmi la utabiri wa hali ya hewa la Meteo France. Usiku wa kuamkia leo ulikuwa usiku wenye joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa nchini Ufaransa tangu vipimo vya hali ya hewa vianze mwaka 1947 kwa mujibu wa shirika hilo. Shirika hilo limerekodi kiwango cha wastani wa joto la usiku cha nyuzi joto 21.6 katika vituo 30 vya vipimo kati ya Jumatatu na Jumanne. Waziri Mkuu wa Ufaransa Sebastien Lecornu amesema watu 40 wamefariki kwa kuzama majini nchini humo tangu mawimbi ya joto yaanze siku ya Alhamisi. Nchini Ufaransa, shule 845 za msingi na sekondari zimefungwa kutokana na joto kali, huku shule nyingine 1800 zikibadilisha ratiba za masomo. Hiyo ni takriban 5% ya shule zote nchini humo. Tahadhari ya juu zaidi pia zimetolewa nchini Ujerumani, Italy, Switzerland na Luxembourg. Nchini Ujerumani, wananchi wanajiandaa kwa viwango vya joto vya juu zaidi kuwahi kurekodiwa mwezi Juni siku ya Ijumaa, ambapo joto linaweza kufikia nyuzi joto 40 katika maeneo ya magharibi na kusini magharibi mwa nchi hiyo. Kuongezeka kwa joto kunasababishwa na hewa moto inayosogea kaskazini kutoka jangwa la Sahara, ambayo kwa upande wake inazuia hewa ya moto kubaki juu ya maeneo yaliyoathirika. Watabiri wa hali ya hewa wanasema hali hiyo inaweza kusababisha moja ya mawimbi marefu zaidi ya joto katika miaka ya hivi karibuni. Wanasayansi wanasema kuwa mawimbi ya joto yanayojirudia ni moja ya dalili za ongezeko la joto duniani.
5: Weather is the cause of heat waves and we've always had heat waves.
6: Hali ya hewa ndio chanzo cha mawimbi ya joto na tumekuwa nayo siku zote. Lakini mabadiliko ya tabia nchi yanayafanya yawe na joto zaidi, yatokee mara nyingi zaidi na yadumu kwa muda mrefu zaidi. Kwa hivyo ni makali zaidi kuliko yalivyokuwa zamani. Yanatokea mapema na pia baadaye katika mwaka. Kama tulivyoona, mawimbi makali ya joto mwezi wa Mei mwaka huu na pia yanadumu kwa vipindi virefu zaidi.
4: Kwingineko, hali hiyo imesababisha shirika la hali ya hewa la Uhispania IMET kuonya kuhusu viwango vya joto vya juu sana kwa msimu huu hadi Jumatano, vikiwa kati ya nyuzi 5-10 juu ya kiwango cha kawaida. Baadhi ya maeneo yanatarajiwa kufikia nyuzi joto 44. Tahadhari ya juu zaidi imetolewa katika eneo la Basque, huku joto katika mji wa San Sebastian likitarajiwa kufikia nyuzi joto 40, karibu mara mbili ya wastani wa kipindi hiki cha mwaka. Nchini Italy, tahadhari ya juu zimetolewa kwa miji 12 ikiwemo Milan, Turin, Venice, Bologna, Florence na Rome baada ya siku kadhaa za joto lililozidi nyuzi 35. Na nchini Ujerumani, watu 5 wamefariki katika ajali za kuogelea, huku joto likiwa tayari limefika nyuzi joto 38. Idara ya hali ya hewa ya Uingereza imetoa tahadhari ya dimu ya kiwango cha juu zaidi kwa siku za Jumatano na Alhamisi katika baadhi ya maeneo ya Uingereza na Wales, huku joto likitarajiwa kufikia nyuzi joto 34 katika baadhi ya sehemu. Uingereza inajiandaa kushuhudia siku yake ya mwezi Juni yenye joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa, huku viwango vya joto vikitarajiwa kuvuka nyuzi joto 35. Shule 248 nchini humo zitafungwa kabisa au kwa sehemu katika siku 3 zijazo kutokana na hali hiyo. Wazima moto nchini Ugiriki nao wamekuwa kipambana na moto mkubwa wa nyika karibu na Akrafinio, ambao umesababisha kufungwa kwa muda kwa barabara kuu kufuatia hali ya joto kali, ukame na upepo mkali. Taasisi ya hali ya hewa ya IRM nchini Ubelgiji nayo inatabiri viwango vya juu vya joto vya kihistoria katika wiki ijayo. Wakati huo huo, kampuni za reli za nchi hizo zimetangaza kufutwa kwa baadhi ya safari za treni kutokana na joto. Viwango vya joto vinatarajiwa kufikia kilele chake katika maeneo mengi ya bara Ulaya siku ya Jumatano. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa dunia kuchukua hatua za haraka zaidi kupunguza ongezeko la joto duniani, akionya kwamba matumizi ya nishati ya mafuta ya kisukuku yanaendesha kwa pamoja migogoro ya tabia nchi na nishati. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
2: Na msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye ripoti hiyo ya Victor Kenani kuhusu joto kali linaloshuhudiwa katika nchi kadhaa za Ulaya ikiwemo Italia, Ujerumani, Uingereza na Ufaransa, nimepata fursa ya kuzungumza na Maliali ambaye ni mkazi wa Paris, Ufaransa, na tupa picha ya hali ilivyo huko Ufaransa.
7: Kwa kweli joto hili linashangaza kwa sababu sio la kawaida. Licha kuwa kuna kuwa joto wakati mwingine, lakini hili haswa hili la jana Jumatatu kwenda leo Jumanne lilikuwa ni joto ambalo wanasema liliwahi kutokea hapa katika mwaka 1947. Kwa hiyo ni joto ambalo halina mazoea, ni joto ambalo limevuruga maisha ya watu, mfumo mzima wa shughuli umevurugika, usafiri wa treni umesimamishwa, treni nyingi zimesimamishwa, huduma za dharura zimewekwa kwa sababu ya watu ambao wasiojiweza, hasa watu wazee na wale wengine wenye maradhi. Ni hali ya dharura na wamewekwa kwenye tishio la likubwa la hali ya hatari, kiasi kwamba ufuatiliaji unakuwa ni wa karibu, na hata wakazi wanaambiwa wafuatilie hali za majirani zao na wale wanaoishi katika nyumba moja, hali zao zinaendeleaje. Iza ikakawia hali hii ikaenda mpaka siku ya Alhamisi au siku ya Ijumaa kabla ya kuona joto limepunguka, limeanza kushuka.
2: Sasa watu wanachukua hatua zipi ambazo zimeshauriwa na serikali kama huduma za kwanza pale unapohisi pengine umeelemewa na hili joto, ama unashuhudia kwamba mwenzako pengine hawezi tena kustahimili ile joto, unafaa kufanya nini?
7: Kuna namba dharura ameweka, unapiga simu, wanakuja wahudumu kuweza kumsaidia kama wewe huwezi. Lakini pia wameanza kutoa kama ushauri na maelekezo ya mwanzo ya kutotoka ndani kama huna dharura yote ambayo inaweza kutoa, ya kutokufungua madirisha yale mazito ambayo yanafunga na mwanga, ili joto lile lisiwezi kuingia ndani. Kwa kuwa ni joto ambalo linakata hata oxygen, pumzi ambayo tunapumua, unasikia kwa kweli kama unakosa pumzi. Kwa hiyo unasikia udhaifu na unachoka. Kwa hiyo kuna hatua kama hizo ambazo wametoa kama maelekezo, watu kutotoka nje. Shule, baadhi ya shule zilikuwa nyingi tu zimefungwa, kazi zimebadilisha program zao, na wanashauri sana watu watumie maji na waikae sehemu zenye vivuli, zenye miti mingi, au sehemu ambazo zina mabwawa au zina swimming pool, ili watu waweze kuwa karibu na maji na kuweza kupoza joto ambalo linaweza likawadhuru, ikiwa wanaweza wakawa ni watu wenye kuzunguka katika jua na kuikaa sehemu ambazo hakuna hewa wala kivuli.
2: Hao ambao wanakwenda pengine kwenye vidimbwi vya maji kuogelea angalau kupunguza hilo joto, kuna ripoti kwamba kuna baadhi ambao wamefariki dunia kutokana na hilo, pengine ni kwa sababu gani?
7: Ndio, kuna wameshafariki watu wengi tu, zaidi ya 10 takriban 20 sasa, na usiku wa juzi kwa mkia jana ndio usiku ambao wamekufa wengi, licha kuwa polisi imeweza kuzuia sehemu ambazo sio sahihi na salama kwa kuweza kuogelea. Lakini kwa makundi ya watu yamezidiwa nguvu polisi, na watu wameweza kuoga pale ambapo hapakutayarishwa kuoga, lakini wamelazimika sawa na hali ya joto ambayo imewasukuma kuweza kujitupa ndani ya mto Sen, kiasi kwamba sasa wameamua kuwashindikiza watu, kuweka hawa wataalamu wa kuogelea kuweza kuwalinzi ili kuweza kuwachunga watu, kwa sababu kuwazuia imeshindikana. Na wengine wanahama miji, wanaenda katika miji ambayo ina bahari na ina bwawa za maji, ndio wanaenda kuishi kule, kusogea karibu na hayo kwa sababu wapate maji, na wengine wanasogelea misitu ambayo imetayarishwa kwa sababu ya hewa nzuri. Kwa hiyo basi watu utawakuta wametandika vibusati vyao, viti vyao ndani ya misitu hiyo, na kuweza kupata hewa kuliko ni kubaki unaikaa ndani ya nyumba, kwa sababu nyumba nyingi huku kwa kuwa kipindi kirefu ni cha baridi, basi nyumba nyingi hazina air condition. Kwa hiyo watu wenye uwezo wengine wananunua air condition hizi za kuhamisha, za kubeba, lakini pia wanasema kwamba hazitoshi kwa hali ambayo ni nzito, na ambayo nyumba hizi hazikujengwa kwa kuweza kuepukana na joto ambalo sio haswa hali sahihi, sio hali ya kawaida ya huku. Kwa hiyo nyumba hizi zimejengwa kwa utaalamu wa kujifadhi sana na baridi. Kwa hiyo inakuwa ni hali ambayo yasintofahamu, na wana jambo hili limeingia hata kwenye siasa sasa, kama kwamba kuna uzembe na upuuzi wa viongozi kufuatana na hali ya mabadiliko ya tabia nchi, ambayo sasa wakati wote yakitokea, basi dharura hii inakuwa ni tishio la taifa.
3: Na mkwingineko ni kwamba Keir Starmer alitangaza siku ya Jumatatu kwamba atajiuzulu kama kiongozi wa Labour na waziri mkuu wa Uingereza, lakini anasema atasalia katika wadhifa wake hadi mrithi atakapochaguliwa. Kiongozi huyo anayeondoka amewaidhinishia wagombea wanaotarajiwa kupokea taarifa kutoka kwa watumishi wa umma kuhusu kuchukua wadhifa huo. Serikali imetangaza kwamba hakutakuwa na sera mpya au maamuzi ya matumizi wakati wa mpito wa waziri mkuu mpya. Keir Starmer alikiambia kikao cha baraza la mawaziri leo asubuhi kwamba anataka mabadiliko.

0: ya utaratibu wa mamlaka na atatoa uungaji mkono wake kamili kwa mrithi wake. Phyllis Motena taarifa zaidi.
1: Mkuu wa utumishi wa umma ameandika kwa wakuu wa idara zote za serikali akiwaelekeza kufuata taratibu zilizowekwa za mabadiliko ya waziri mkuu. Maelekezo hayo hayaonekani kujumuisha mpango wa uwekezaji wa ulinzi uliocheleweshwa kwa muda mrefu ambao mawaziri wanasisitiza utachapishwa kabla ya mkutano wa kilele wa NATO tarehe 7 mwezi wa Julai. Alipoulizwa iwapo marufuku ya kutangaza sera mpya inamaanisha kuwa serikali imekwama katika kufanya maamuzi, msemaji wa serikali alisema kwamba mawaziri wanaendelea kubaki katika nyadhifa zao na kwamba shughuli za kawaida za serikali zinaendelea. Kiongozi wa chama cha Reform UK Nigel Farage anaamini kwamba Andy Burnham hatakuwa na mamlaka ya kisiasa kutoka kwa wananchi iwapo atakuwa waziri mkuu, na amesema kwamba uchaguzi mkuu unapaswa kuitishwa.
2: Whoever becomes the prime minister,
3: yeyote atakayekuwa waziri mkuu hatakuwa amechaguliwa moja kwa moja na wananchi wa Uingereza. Na ikiwa waziri mkuu ajaye atakuwa Andy Burnham, mbunge mpya wa Macfield, hata hakuwania uchaguzi uliopita kwa msingi wa ilani yoyote ya uchaguzi. Ninaamini kwa dhati kwamba wito wangu wa kuitisha uchaguzi mkuu haraka iwezekanavyo utapata uungwaji mkono mkubwa.
2: I think you'll find a lot of support for that.
1: Naye kiongozi wa chama cha Conservative Kemi Badenoch amesema kwamba alimhurumia Keir Starmer, lakini akasema kwamba hakuwa akitekeleza wajibu wake ipasavyo kama waziri mkuu. Alipoulizwa kuhusu mabadiliko ya mara kwa mara ya mawaziri wakuu chini ya serikali ya Conservative, Badenoch alisema kwamba Starmer alikuwa na tatizo hilo hilo, akiongeza kwamba kushinda uchaguzi sio sawa na kuendesha nchi.
4: What are we waiting for?
5: Tunasubiri nini? Kuna maamuzi muhimu sana yanayopaswa kufanya, lakini waziri mkuu anaonekana kuanza ziara yake ya kuaga watu, huku Andy Burnham akitaka kwenda likizo ya wakati wa majira ya joto. Ni muhimu sana kuhakikisha kwamba nchi inaendelea kuongozwa ipasavyo. Keir Starmer amelazimika kujiuzuru kwa sababu waziri wake wa ulinzi alisema hakuwa akilinda usalama wa taifa ipasavyo. Chochote kitakachotokea sasa, ni lazima tuhakikishe kwamba usalama wa taifa unabaki kuwa kipaumbele nambari moja.
4: Yeah. Is the number one agenda.
1: Kuhusu Andy Burnham ambaye anaongoza katika mchakato wa kuwa kiongozi ajaye wa Labour, Badenoch amesema bado kuna maswali mengi kuhusu sera zake katika masuala ya ulinzi na ustawi wa jamii. Na aliyekuwa waziri wa afya wa Uingereza West Streeton ameambia BBC kwamba Andy Burnham hajawahi kumpa nafasi ya waziri wa fedha wala wadhifa mwingine wowote katika baraza la mawaziri la baadaye.
6: Baada ya mazungumzo tuliyofanya katika siku za hivi karibuni, kusikiliza mawazo ya Andy na kutafakari baadhi ya mapendekezo ambayo nimekuwa nikiyawasilisha katika wiki za karibuni, tunaweza kutumia wiki zijazo, yani tunaweza kutumia kipindi chote cha majira ya joto kubishana kuhusu tofauti ndogo ndogo, au tunaweza kufanya kazi pamoja na kuungana.
4: And we can unite.
1: Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba ingawa huenda rais wa Marekani Donald Trump anaamini kwamba Starmer alikuwa kiongozi mzuri na pengine hata rafiki yake, inaonekana wazi kwamba anahisi kuvunjika moyo na kile anachokiona kuwa kushindwa kwa Starmer kuisaidia Marekani wakati ambapo msaada huo ungekuwa wa manufaa.
7: He's a very nice man. I mean, sort of a friend of mine.
8: Yeye ni mtu mzuri sana. Namaanisha kwa kiasi fulani yeye ni rafiki yangu. Lakini hakutuunga mkono ipasavyo katika suala la NATO. Alisema hatuwezi kutumia kisiwa hicho. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa wiki kadhaa za mwanzo. Kwa maoni yangu huo ulikuwa uamuzi mbaya.
1: Kiini cha swala hilo kilikuwa kutoshiriki kwa Uingereza katika operesheni Epic Fury, pamoja na uamuzi wa awali wa Uingereza wa kutoruhusu kambi zake za kijeshi kutumika katika operesheni za mashambulizi dhidi ya Iran wakati wa mzozo huo. Zaidi ya jambo lolote lile, hilo ndilo lililosababisha mabadiliko ya mtazamo na kauli za Rais Trump kuhusu waziri mkuu huyo anayeondoka madarakani. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC.
9: Huko Sudan Kusini, chama kikuu cha upinzani SPLM-IO kimeonya kuwa nchi hiyo haiko tayari kwa uchaguzi, kikisema kuwa masuala ya kisiasa na kiusalama ambayo hayajatatuliwa yanaweza kufanya mchakato huo kuwa hatari. Zaidi na Lizi Masinga.
10: Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa Facebook siku ya Jumatatu, kaimu mwenyekiti wa chama hicho Nathaniel Pierinho ameshitumu serikali kwa kusukuma mbele uchaguzi huku vifungu muhimu vya makubaliano ya amani vikisalia kutotekelezwa. Pierinho ameonya kwamba mtu yeyote anayeingia katika maeneo yanayodhibitiwa na SPLM-IO kusajili wapiga kura au kampeni atachukuliwa kama mfungwa wa vita. Kura hiyo imekuwa ikiahirishwa mara kwa mara kwa sababu ya migogoro, ukosefu wa usalama na ucheleweshaji wa utekelezaji wa makubaliano ya amani ya nchi hiyo. Mvutano wa kisiasa pia bado huko juu kati ya Rais Salva Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar. Machar, ambaye aliwahi kuwa makamu wa kwanza wa rais, ambaye alisimamishwa kazi mwaka jana baada ya kufunguliwa mashtaka ya uhaini, haijabainika iwapo ataruhusiwa kugombea urais. Wakati tume ya kitaifa ya uchaguzi ya Sudani Kusini ikisema maandalizi yanaendelea, wasiwasi umesalia juu ya ufadhili na utayari wa uchaguzi huo. Mnamo mwezi Machi, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Abednego Akok Kakuole alifichua kwamba tume ya uchaguzi ilikuwa imepokea tu 4% ya bajeti inayohitajika kuandaa uchaguzi. Mashirika ya kiraia pia yameibua wasiwasi kuhusu uaminifu katika uchaguzi huo. Mtandao wa watetezi wa haki za binadamu wa Sudani Kusini unasema kuendesha kura kwa kutumia mipaka ya uchaguzi iliyopangwa mwaka 2010 bila ya sensa mpya kunaweza kuacha wananchi wengi wakiwa na uwakilishi mdogo. Sudani Kusini ilipata uhuru kutoka Sudan mwaka 2011, lakini miaka mingi ya ukosefu wa utulivu wa kisiasa na migogoro imeizuia nchi hiyo kufanya uchaguzi wa kitaifa.
9: Nikushukuru sana Lizi Masinga kwa ripoti hiyo ambayo inatuelekeza kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili kuona maoni ya wasikilizaji wetu. Mchango wa Rehani, asante kwa kuwa nasi katika matangazo haya pamoja na Ngenda Kuma na Abdullahi ukiwa kule Buhumuza Burundi, unasema unatupata 100%. Lakini Ali Mrangi Gigiri Mresa akiwa kule Vina Dar es Salaam Tanzania anasema Urusi na Ukraine, hivi kwa nini msivimalize tu vita vyenu au vita vinatuzo? Na Richard Mina wa Arusha anasema tunawasoma vizuri sana BBC. Ngalama Maluta wa Isolo Magu Mwanza Tanzania naye anasema utawala wa Uingereza unashangaza sana, kila kiongozi anaingia lazima ajiuzulu, kwani tatizo liko wapi? Ndo maoni yake hayo. Lakini Saidi Makusanya anasema anatupata vizuri akiwa kule Mbagala.

0: Naam, wakati Lionel Messi alipofunga goli kwa shuti lake la kawaida la mguu wa kushoto katika mechi ya pili ya Argentina ya Kombe la Dunia dhidi ya Austria, alikuwa hafanyi tu hivyo ili kuipa timu yake mwanzo mzuri. Niko naye Bosha Nyanje Junior. Karibu Bosha.
1: Naam, asante sana Ive Buchana. Na mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 38 akiwa pia ameweka historia ya kuwa mfungaji bora wa muda wote wa Kombe la Dunia. Alidhihirisha kwamba bado anashikilia taji la mfalme wa soka ulimwenguni. Na bado kulikuwa na mengi yaliyokuwa akija kutoka kwa Messi aliposhinda goli lake la pili la mchezo, alikopitisha mpira katikati ya wachezaji wawili wa Austria na kuhitimisha. Messi anafurahia mwanzo mzuri na wakusisimua wa michuano hii, wakati Argentina ikitetea ubingwa wao akiwa na hat-trick katika mchezo wake wa ufunguzi, mabao mawili ya kuvunja rekodi katika mechi ya pili, na huku ukiwa na mechi tatu dhidi ya Jordan itakayokuja. Yeye ni mshindi mkubwa wa kiatu cha dhahabu Golden Boot kinachotolewa kwa mfungaji bora wa finali hizi, tuzo moja ya kibinafsi ambayo hajawahi kuishinda. Messi sasa amefunga katika mechi sita mfululizo za Kombe la Dunia, mafanikio yaliyofikiwa tu na wachezaji wengine wawili, Justin Fuentes wa Faransa na Jozinho wa Brazil mnamo mwaka 1958. Hakuna mchezaji aliyewahi kufunga katika mechi saba mfululizo za michuano hiyo. Mshambuliaji huyo wa Inter Miami pia ametengeneza nafasi nyingi zaidi katika historia ya Kombe la Dunia. Amebakiza pasi moja tu ya goli, yani assist, ili kutoa nafasi nyingi zaidi kuliko mchezaji mwingine yoyote tangu takwimu zilipoanza kuwekwa rasmi mnamo mwaka 1966 kwa mujibu wa Opta.
0: Kylian Mbappe naye alijibu kwa aina yake kwa mabao mawili katika ushindi wa Ufaransa uliocheleweshwa kwa hali ya hewa dhidi ya Iraq katika mechi yake ya 100 ya kimataifa.
1: Naam, Kylian Mbappe alicheka na nyavu mapema katika vipindi vyote viwili na kufikisha jumla mabao yake ya Kombe la Dunia 16 katika michezo 16, akibakiza mabao mawili tu ili kumfikia Lionel Messi ambaye alivunja rekodi ya Milos Van Klose saa chache mapema kabla ya mchezo huo. Mechi kati ya Ufaransa na Iraq ilikuwa ya kwanza katika Kombe la Dunia la sasa kukatizwa na hali mbaya ya hewa, huku kipindi cha pili kikianza zaidi ya saa 2 baada ya kipindi cha kwanza kumalizika kutokana na kupiga kwa radi za hapa na pale.
0: Na ilikuwa zamu ya Holland baada ya muda mfupi kufunga mabao mawili Norway ilipoizaba Senegal na kufuzu kwa hatua ya 32 bora.
1: Naam, baada ya kucheza mechi mbili tu katika michuano hiyo, mshambuliaji huyo wa Manchester City sasa amefunga mara mbili zaidi ya idadi ya mabao, yani mabao manne, kuliko mchezaji mwingine yoyote wa Norway katika historia ya Kombe la Dunia. Erling Haaland sasa amefunga katika mechi 12 mfululizo za ushindani akiichezea Norway, akifunga angalau mabao mawili katika kila mechi kati ya mechi sita zilizopita. Norway walipambana kupata ushindi wao wa pili mfululizo, ikimaanisha wamefuzu katika kundi A pamoja na Ufaransa. Senegal lazima waifunge Iraq katika mchezo wao wa mwisho ili kuwa na nafasi yoyote ya kutinga katika hatua ya mtoano.
0: Barabara Bosha, nikirejea nyuma kuihusu Senegal, timu hiyo iliwasili katika kombe lao la nne la dunia ikiwa na malengo ya kufika mbali zaidi kuliko mwaka 2002 ambapo waliweka historia katika ushiriki wao wa kwanza kwa kutinga hatua ya robo finali. Hata hivyo, hawana alama yoyote baada ya mechi mbili na wapo katika hatari kubwa ya kuondolewa kwenye mashindano katika hatua ya kwanza kabisa. Mwanzo wa Senegal katika kombe hili la dunia umegubikwa na mfululizo wa matatizo ndani ya kambi yao, mvutano kuhusu mafao na malipo, mabadiliko ya dakika ya mwisho ya mpishi wao na malalamiko kuhusu chakula vimetawala kipindi cha kuelekea mechi zao za ufunguzi. Pia ugomvi kuhusu mkataba wa kocha Pape Thiaw umeleta wasiwasi kwamba mambo ya nje ya uwanja yanaweza kuathiri utendaji wa timu hiyo uwanjani. Naam, katika mechi nyingine, Algeria ilipambana ili kuiondoa mashindanoni timu ngeni ya Jordan na kuweka hai matumaini yao yenyewe ya kutinga hatua ya mtoano jijini San Francisco. Algeria ilipata ushindi wa mabao mawili kwa moja. Mechi zinazopigwa leo usiku zitatanguliwa na Ureno itakayochuana na Uzbekistan, wakati England itakabiliana na Ghana. Usiku wa manane, Panama itakipiga dhidi ya Croatia, na alfajiri Colombia kumenyana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwisho wa makala ya spoti. Bosha, ni kushukuru sana. Mimi jina langu ni Ive Buchana.
2: Namni saa 1 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 12 kamili Afrika ya Kati. Habari kuu.

jioni leo nchi kadhaa za Ulaya zinashuhudia joto kali, huku idadi iliyokufa kwa athari za joto ikipindukia 40 kwa Faransa. Iran imekanusha madai ya makamu rais wa Marekani kwamba haitaruhusu wakaguzi wa nyuklia kurejea nchini humo baada ya duru ya kwanza ya mazungumzo. Na mahakama ya rufaa ya Afrika Kusini imeagiza mwili wa rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu uzikwe Afrika Kusini kuambatana na wasia wake. Hii ni BBC.

0: Barabara kabisa, msikilizaji, kama ndo mwanzo unajiunga nasi, ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa nami Karorobi na mwenzangu ni David Nkya. Matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia radio shirika mbalimbali, lakini yako kwenye tovuti yetu, kurasa wetu wa Facebook na vile vile kurasa wetu wa YouTube BBC News Swahili. Kumbuka pia unaweza kuyapata kupitia FM. Tukisonga mbele, Iran imekanusha madai ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance kwamba itawaruhusu wakaguzi wa nyuklia kurejea nchini baada ya duru ya kwanza ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran kufikia makubaliano ya mwisho ya kuvimaliza vita. Leila Mohamed anaarifu zaidi.
1: Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa Jumatatu, wapatanishi wa mazungumzo hayo yani Qatar na Pakistan wamesema kuwa baada ya duru ya kwanza mazungumzo yaliyofanyika katika eneo la Bergenstock nchini Uswizi, Marekani na Iran zimekubaliana kuhusu ramani ya utekelezaji wa hatua zitakazoelekea kufikiwa kwa makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60. Makamu rais wa Marekani JD Vance amesema mazungumzo hayo yameweka msingi mzuri sana wa kufanikisha makubaliano hayo. Wakati huo huo, msamaha wa vikwazo wa siku 60 uliotolewa Jumatatu na wizara ya fedha ya Marekani imeondoa baadhi ya nguzo kuu za vikwazo vya muda mrefu vya Washington dhidi ya Tehran, ambavyo kwa miaka mingi vimekuwa vikidhoofisha uchumi wa nchi hiyo. Baada ya duru ya kwanza ya mazungumzo na Marekani nchini Uswizi, Iran imeweka wazi tena kuwa ina nia ya kuwa na kiwango fulani cha usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz. Akizungumza na televisheni ya taifa ya Iran, mkuu wa jumbe wa Iran katika mazungumzo hayo Muhammad Baqir Ghalibaf amesema kuwa utawala wa mlango huo bahari hautarejea tena katika hali iliyokuwapo kabla ya vita. Ghalibaf pia amesema kuwa Iran na Marekani zimekubaliana kuhusu utaratibu wa kurahisisha na kuimarisha usalama wa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Ametoa kauli hiyo alipokuwa akirejea nchini Iran baada ya kushiriki mazungumzo hayo nchini Uswizi.
2: Bila shaka, kama ambavyo bado kuna changamoto nchini Lebanon na maeneo mengine, hali kadhalika hapa masuala yanayohitaji uangalizi katika mlango bahari wa Hormuz. Kama mlivyoshuhudia, kumekuwa na matukio ya mvutano na makubaliano katika baadhi ya nyakati za usiku. Kwa pamoja tumekubaliana kuanzisha mfumo wa utaratibu. Katika eneo hilo, ikiwemo huduma ya mawasiliano ya moja kwa moja ya dharura, pamoja na kituo maalum kitakachoweza kufikiwa wakati wowote kutakapojitokeza sintofahamu, utata au mzozo unaohitaji ufafanuzi na utatuzi wa haraka.
1: Leseni ya dharura imeidhinisha uzalishaji, uuzaji na usafirishaji wa mafuta ghafi pamoja na bidhaa za petrokemikali za Iran hadi tarehe 21 mwezi Agosti. Chini ya nafuu hiyo ya vikwazo, mafuta ya Iran yanaweza hata kuagizwa moja kwa moja nchini Marekani. Hatua hiyo pia imefungua njia kwa shughuli za benki, bima na usafirishaji, huku ikiondoa mitandao tata ambayo Iran ilikuwa ikitumia awali kuuza mafuta yake ghafi. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema kuwa kwa kubadilishana na msamaha huo wa siku 60, Tehran imeahidi kuendelea kuweka wazi mlango bahari wa Hormuz na kuruhusu wakaguzi wa nyuklia wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA kurejea nchini humo. Akizungumza nchini Uswizi Jumatatu asubuhi, makamu wa rais wa Marekani JD Vance aliulizwa na waandishi wa habari kuhusu lini wakaguzi hao watarejea Iran. Vance amesema anatarajia mchakato huo kuanza angalau ndani ya wiki hii, huku akibainisha kuwa mazungumzo na wakaguzi yanaweza kuanza hata siku hiyo hiyo.
3: We have the Iranians allowing weapons inspectors nuclear in time in a long time.
4: Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Iran imewaruhusu wakaguzi wa silaha na wataalamu wakaguzi wa nyuklia kuingia nchini humo. Hatua hii inatarajiwa kuimarisha zaidi mfumo wa ukaguzi na ufuatiliaji ili kuhakikisha kuwa Iran haiwezi kamwe kumiliki silaha za nyuklia.
1: Hata hivyo, katika kuonyesha kwamba bado kuna mtanziko wa lugha, wakati wa mahojiano na shirika la habari la serikali ya Iran IRNA, msemaji wa wizara ya mambo ya nje nchi hiyo Ismail Bakai amesema Tehran haijatoa ahadi yoyote mpya kuhusu kurejeshwa kwa wakaguzi wa nyuklia, na amesisitiza kwa ushirikiano wote na wakaguzi wa Umoja wa Mataifa utafanyika kwa kuzingatia taratibu zilizowekwa na bunge pamoja na baraza kuu la usalama wa taifa la Iran. Kwa upande wake, shirika la nguvu za atomiki duniani IAEA halikutoa mtamko la haraka kuhusu swala hilo. Hayo yanajiri wakati awali Iran ilisitisha ruhusa kwa IAEA katika maeneo yaliyoshambuliwa na Israeli na Marekani wakati wa vita vya siku 12 vilivyotokea majira ya joto mwaka uliopita. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran, majadiliano ya kiufundi kati ya pande husika yamekamilika na sasa makundi maalum ya majadiliano yana zinatarajiwa kuundwa kushughulikia masuala mbalimbali ikiwemo nyuklia, vikwazo vya kiuchumi na ujenzi mpya. Wapatanishi kutoka Qatar na Pakistan katika taarifa yao ya pamoja wamesema kuwa njia maalum ya mawasiliano imeanzishwa ili kuzuia matukio yasiyotarajiwa na kuepusha itilafu za mawasiliano kwa lengo la kuhakikisha usalama kwa meli za kibiashara zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Aidha, pande zote zimekubaliana kuanzisha kitengo maalum cha uratibu kati ya Marekani, Iran na Lebanon kwa usaidizi wa Qatar na Pakistan kwa lengo la kusitisha operesheni za kijeshi nchini Lebanon.
5: Na mwingineko, wizara ya afya nchini Uganda imesema imethibitisha kisa kimoja zaidi cha Ebola na kufanya jumla ya kesi zilizothibitishwa kufikia 20. Kufikia sasa zaidi ya maambukizi 1000 ya Ebola yamerekodiwa huko DRC, ambapo mlipuko wa hivi punde umeua zaidi ya watu 250, hii ikiwa ni kwa mujibu wa takwimu rasmi za serikali kufikia jana Jumatatu. Huko hayo yakijiri, mashirika ya kiraia mashariki mwa DRC yametoa wito kwa serikali ya nchi hiyo

0: Lakini katika miezi ya hivi karibuni, mambo yamekuwa mabaya zaidi. Nyalit Jani Minjiek alilazimika kushuhudia mwanae akifariki dunia kutokana na ukosefu wa chakula na matibabu. Alikuwa na umri wa mwaka mmoja na miezi tisa tu.
1: Nilijua kwamba mwanangu alikuwa katika hali mbaya zaidi kwa sababu sikuwa na kitu chochote mkononi mwangu cha kumpa kile alichohitaji. Nilijua mtoto wangu alikuwa akiteseka mikononi mwangu. Alikuwa akilia sana pale alipokuwa na njaa. Nilimpeleka kliniki, akawekewa maji mwilini, lakini siku hiyo hiyo akafariki.
0: Mapigano makali kati ya majeshi ya serikali na makundi yenye silaha yanayofanya kazi katika eneo hilo yamewalazimisha wafanyakazi wa mashirika ya kibinadamu kuondoka mahali hapo. Hospitali ziliporwa na mashamba yakachomwa moto, huku jeshi likidhibiti sehemu kubwa ya eneo hilo. Sasa, baada ya mashambulizi makali, amani ya kiasi inaonekana kurejea, lakini uhaba wa chakula umezidi kuwa mbaya na watu wanalazimika kula majani ya mwituni na maua ya mayungiyungi. Na Chudie Tang, mmoja kati ya wanawake wengi, ana wasiwasi mkubwa juu ya afya na mustakabali wa mtoto wake mdogo.
2: Tunategemea majani ya nyasi na tunaweza kukaa hadi siku nne bila kitu kingine chochote cha kula. Tulitembea huku na kule kutafuta majani ya mmea fulani ya kienyeji ili kuwapikia watoto. Mtoto wangu analia sana kwa sababu ya njaa. Ninapompa ziwa analia kwa uchungu kwa sababu hapati maziwa ya kutosha. Hebu fikiria, mimi ni mama anayenyonyesha na sili chakula kwa siku kadhaa.
0: Mgogoro huu ukosefu wa chakula si wa Sudan Kusini pekee. Katika ukanda huu wa dunia, baadhi ya maeneo ya nchi jirani ya Sudan tayari yametangazwa kukumbwa na njaa ya kiwango cha juu, huku vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea vikitikisa na kuharibu kabisa uzalishaji wa kilimo. Nchini Somalia, mamilioni ya watoto wanateseka kwa utapiamlo. Lakini kwa Sudan Kusini, tangu kuzaliwa kwake kama taifa huru miaka 15 iliyopita, uhaba wa chakula unaonekana kuwa tatizo sugu na la kujirudia. Historia ndefu ya vurugu zilizochukua muda mrefu zilichanganyika na majanga ya tabia nchi. Ripoti ya hivi karibuni ya mashirika matatu ya Umoja wa Mataifa inachora picha ya kusikitisha sana. Mamilioni ya watu wanakabiliwa na njaa. Miundombinu mibovu sana ya barabara nchini humo imefanya iwe vigumu kusambaza misaada. Lakini pia inafanya iwe vigumu kurekodi ni watu wangapi wanaofariki kutokana na maswala yanayotokana na njaa. Obia Acheng ni naibu mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Sudan Kusini.
3: The people in Akobo, this was not necessarily their...
4: Huku hakukuwa na ulazima wa kuhama kwao kwa mara ya kwanza. Kuna watu ambao wamehama makazi yao kwa mara ya kwanza, ya pili na karibu mara ya tatu. Unapohamishwa kwa mara ya kwanza unabaki na baadhi ya vitu vyako, lakini uhamishaji wa mara ya pili vitu vinapungua sana. Na ya tatu je, kimsingi ina maana kwamba unakuwa huna kitu chochote kilichobaki.
3: You don't have.
0: Wafanyikazi wa kutoa misaada na maafisa wa serikali wanasisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za haraka. Watoto wa Sudan Kusini wanafariki njaa, na msaada muhimu hivi sasa unaweza kumaanisha tofauti kati ya uhai na kifo. Lakini kwa Nyalit, tayari mambo yamechelewa.
1: Alikuwa tayari ana utapiamlo mkali sana wakati alipopewa dawa. Sikupewa msaada wote wa chakula. Siwezi hata kufikiria vizuri kwa sababu ya kile kilichompata mtoto wangu mchanga.
0: Isabella Mogodi, Dira Dunia, BBC.
5: Na visiwani Zanzibar, talaka mara nyingi haileti tu maumivu ya hisia kwa mtu binafsi, bali pia huambatana na unyanyapaa kutoka kwa jamii na changamoto za kiuchumi kwa wanawake wengi. Mwanamke mmoja ameibua changamoto hizo na kuanzisha kikundi kinachojulikana kama Mamas of Zanzibar, kinachowasaidia wanawake kupata tena uhuru na heshima. Mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibuda amekitembelea kikundi hicho na kuandaa taarifa ifuatayo.
6: Kwa wanawake wengi visiwani Zanzibar, mwisho wa ndoa sio jambo linalowapa uhuru, bali huleta hukumu, upweke na changamoto ya kushindwa kuanza maisha mapya. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya Tanzania ya mwaka 2022, kuna ongezeko la talaka na hali ya wanandoa kutengana, huku kusini mwa Zanzibar ikiwa miongoni mwa maeneo yenye viwango vya juu zaidi nchini. Lakini kwa mwanamke mmoja, Maska Chineni, changamoto hizo zilikuwa mwanzo wa kitu kikubwa zaidi.
7: Ukiwa mtalaka ni kwamba kutosheleza au watu wanakutizama kwamba ulifanya kitu ambacho kwenye ndoa yako mpaka ikavunjika. Hutizami kwa jambo nzuri. Utajihisi kama umetengwa fulani hivi.
6: Kwa Maska Chineni, hisia hizo zilikuwa mwanzo wa safari ya kubadilisha maisha yake na ya wanawake wengine.
7: Mama za Zanzibar pia tulivyoianzisha ni kwamba

0: tuondoshe kwenye hayo mawazo.
1: Akitumia uzoefu wake wa sekta ya utalii, Maskat aliamua kuwakutanisha wanawake wenzake.
0: Hao wanawake ni majirani zangu. Nilikuwa kwa mtu mmoja tu, kumpatia hiyo kazi ya kila siku. Kwanza aliweza kujilipia kodi na pia kulisha watoto. Lakini baadaye akapata bahati pia ya kununua na kiwanja, na akapata bahati tena ya kujengewa na nyumba pia.
1: Kilichoanza kama kikundi kidogo, sasa ni mtandao wa karibu wanawake 40 wanaoshirikiana kila siku.
0: Nilifanya kazi muda mrefu na kwenye mambo ya utalii, lakini sikuona kwamba kuna connection yoyote kati ya wageni na wanawake wa Kizanzibari. Ni muda wetu kama Wazanzibari wa kawaida wanawake kuonesha chakula chetu, tunavyokula hapa, tunavyoishi.
1: Wakati mapishi yakiendelea, wanawake hushirikishana mila na ujuzi, huku wakipata kipato kinachosaidia familia zao. Kikundi hiki pia kimeleta fursa zinazoweza kubadilisha maisha, na mabadiliko haya yanaonekana pia katika namna baadhi ya wakazi wa Zanzibar wanavyozidi kutambua mchango wa wanawake katika familia na jamii zao, hususan wale waliotalikiwa.
2: Naam, shukrani sana Elizabeth Kazibure kwa taarifa hiyo murwa kabisa kutoka huko visiwani Zanzibar kuhusu kikundi hicho cha wanawake Mamas of Zanzibar kinachowasaidia wanawake kupata tena uhuru na heshima. Msikilizaji, hapa ndipo tunapofungasha basi kwenye Dira ya Dunia Radio kwa leo, lakini bila shaka kuna matangazo mengine atakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Saa 3 kamili atakuja Hamida Abubakar na Dira ya Dunia TV. Usikose kuungana na wenzangu kupitia ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, lakini vile vile pia kupitia TV wa shirika. Shukran za dhati kwa wote waliofanikisha Dira ya Dunia kwa siku hii ya Jumanne, wakiongozwa na Victor Kenani wakishirikiana na Phyllis Mwatemu. Hariri ni Robert Kipto, fundi wa mitambo Dar es Salaam Esther Luambano, hapa Nairobi ni Terry Shege, mwenzangu David Nkia, mimi ni Karorobi. Hadi hapo kesho panapo majaliwa, kwa heri.

0: wato ga kuma Sa'ida da ya samu daga masu masa kallon cewa ta kare masa ya mutu ba zai iya komai ba a gasar da wannan kwallon da yake kamar ce musu yake yi ku tashi gani nan na da ina nan fa ba mutuwa ne ba
1: amma Buhari na ga fa ya ta zubar da kwallaye
0: a'a ai to zubar da kwalla daban jiya karewa Messi zubar da penalty yayi to kin ga zubar da kwalla ba wani abu bane na koma baya to amma dai har yanzu dai yana nuna cewa akwai shi kuma ga wannan kwallayen da ya ci ya shugo gasa ne na cewa su wane ne za su iya zama waɗanda suka fucin kwalla da yawa su wane ne za su lashe gasar zinari ta cewa wanda ya fucin kwallo to dan haka duka waɗanda suka ci kwallo yanzu sun shiga taitayin su saboda me wato Ronaldo ya dawo har ya fara zura kwallo
1: yanzu wani wasa za a yi nan gaba
0: yanzu za a yi wasa ne tsakanin Ghana da Ingila Ingila wadda a wasan ta na farko ta ci 4-2 da Croatia ita ce ta daya a rukunin ita ma Ghana ta ci daya mai ban haushi a wasan da ta buga da Panama to dan haka duka wasan wato da ita Ghana da ita wato Ingila Ingila na daya Ghana tana ta biyu to dan haka duk wanda ya ci zai zama yana saman teburi kuma kada ki manta ido zai koma kan Harry Kane wanda shi ya ci kwallaye biyu kuma shine dan gaban Ingila
1: a gaishe ka Buhari Muhammad fage da labarin wasanni to masu saurare da haka muka kawo karshen shirin wanda Muhammad Anur Muhammad ya shirya Fatawul Muhammad ya hada mana sauti sunana Rabi'atu Kabirinka daga sashen Hausa na BBC nake cewa mu kwana lafiya